0: 夜は魂のための昼。私の顔はどこへ行った？私のちぶさはどこへ行った？私の髪は？私の手は？
1: 私の
0: 唇は？
1: 私の唇はどこへ行った？

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に、青い青い海の上で、白い白い雲の下で、私の首を絞めたのよ。私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 三角関係が計算してるわけよ。金持ち娘に連絡がまとまってね。
0: 奥様の見てる下でサングラスをかけたまま私を海へ投げ込んだ。

0: 私の恋人が私を殺したの。ある晴れた夏の日に。
1: 私はタコやイカやウツボやカレイの間をゆらゆらと沈んでいった。海の底は真っ暗だった。一晩経って私の体はほぐれだし、私は頭の血を抱かれていた。
0: ああ、その日から魂だけで私は夜ごとさまよい歩く。

0: 私はこれからある晴れた夏の日に、
1: それでも私は抜けられない。私は戻りつらいとれたら戻りつらなくて、あれもしたのが私の彼。
0: ああ、そのしたら私は幽霊。私はロボとさまよい歩き。

0: 春の朝に私たちは愛し合った。冬の夜に私たちは愛し合った。恋人よ、秋の道で私たちは愛し合った。夏の海で私たちは愛し合った。恋人よ、私はいつか生きていた。私は今も繰り返す。私はいつか生きていた。
1: 太陽は輝け、風は吹け、空は広がれ、雲は走れ、生きよう。再び輝く昼に、魂に顔を、魂に唇を、魂に手を、足を、魂に新しい目を、いざ行こう、現世へ。

クロンよ、鳴り響けフォークよ、皿よ、ざわめきは街に満ちて、唇は血に吹くの、目の空の青を映して、生きよう、もう一度輝く日の下に、生きよう、世界の愛を信ずるため。